xonqa sithingqalipha ini singxayixuna honqa sithixa ukunqa imiqaqaba sithixa anxhaphaza seyisam thi ilatye nxasinxa sinanila ukaxwa nxayekwengci xhalikunqanqo ite xhalipha nenkqosa segxikaredi sinakhona tshanxhaha seyisuabnqa nqanaraciba.

Est-ce que avant quoi de Moscou na raser le président Vladimir Poutine chaque jour et China bien un petit camp en train de se couper une arrosendra cabane de dimanche à coup de une na aroma tigre ou attaque quand nous sommes assez en tigre ou assez tigre aussi tigre à nous on a regardé ouha la masse va aussi avoir aroma China bien au cas où une hogue de ministres de migo va bas Lin Jianigen min kaba guru di tadi sen kwan di man udin agazip na kaba guru tiba US di murugo in area am wase murugo ay bgo US am nguna ngade ngan amza Irani uns kap ngan ngabay Irana US di kawasi kagunhia Jordani chi Kuwait itu barang nah agak rumit amze. Lain juga rumit China. Apa kerja orang dengan zin? Am masih. Tapi yang Iran atau tak update kerja kerja. Apa kerja sah? Wah, angka guru tak ikhun. Iku sana sana cipta wazin. Nari itan haru dehu. Yang arut yang kemasa masih bandar aroma de. Che orang zin am masih. Wah, macam apa? Lain juga rumit yang zin cipta nari i. Kawadi ngap jenira. Orang zah hobi. Kita sih cipta bing idenye awan haru gus. Na uchin aru chukromi ngaskini ra kutai uwasati hahani hukun aras kaimti za sin ngas aroma chin wana amnams aroma kabata nakari mwandide naskam shikuro NBC sekan izmu amnari I royalty matare uidin ra aru kaza angabe ngayon aroma namgor shikuro aza uri mwamendi olip din an uide kore ngari Africa Centers for Disease Controls ke tawdori kwa kwa u ebulan ay ogu ha tan haru de tsi tsi aroma ngale ngale kwa amzu tsi kwa njoya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa